ano pay my yamra yen jume di no eswe. Said him didn't come out say no. Se matina si ye yes me subie mum and menu me no yeah menu me no ye mano abayen akwain mum. Na si msubie mu no ye ka se simsu ebie mu a eye ewurade nyankopon ne nsem a ode nam ne di for so bi che prophet francisco atin so e de mayen kasafidie yi eso ode mayen kasafidie heaven fm ghana so e free eda dwada edikosi ni kwesi ada so message sa ye bon brano brano no eno e na edru memre da seya edru memre da seya akwenya no eba edema yen se yensan enyi sa messages no emu mienu na yensan ensi su biemu na yene adofo ene yetiefo nyina ensan entie biemu esan se sa message no yetie ye no ebo ayen message ni yetie ye no e ma yeni eba ye ho so e ma tibia bia ye wom suban bia ekura ye ene ye bia ye ye na ye fi se eye normal enye no na urade obejina so na webu atan enye no ene do be kwobru nsam jam empo ebi esusu se we die ya pam dada na twemu we die ya pam dada eni ho biem esan so de apam fofra bre ye eno ti e ma ye ndi sa ansem ne so ana se ye mbu sa ensem no na ye de ye ho foli foli mu nanso ye se ye di kristo na chi no Ewurade nam ne di for so ebiebie saa ensem ne so ema ye hunu se saa na ente saa esan se waka ne se ensem no se wo soro ni asase enye ntwa mu no emu krumpo ni ho a ebefiri mu nti oma ye ni eba ye ho so ewo ho emu bi ene bia wetie na ma wo ni aba wo ho so na wo no wo bepese saa message no de aye ede ama wo nti no I was a offer so it's me at ye. Na the message ni eye ede ma wo no wa ye amasa onipa no so ntino ye san esisu ebie mu ti message sa hodo aye ti na wo twene mu no eno na ye yimu mienu se de mdin ka kan ye no enti ebre no eso na mbiye huma no edigu mu a Ebre kro ne da kro a wodi etie message no eno na de biara da ya me ka se ehia pa se ye kweti ana se wukweti eno a message no nya de a mehu mehwehwehwehwehwehwehwehwehwe efra no pa me bere be pa ho di obi di aka ho nanso me hu message no esan se messages no e dɔso na mo mu se wutimi ka da kro a wodi tie ye no e de kyerɛ me se bi e ye adwada na adwada no ebre ben na wodi tie ye Ebia na ya humachi no num anase anopa dubako enumre no nsia ana anadwo dasio mu dia eno de mekọ ya na mabọ eremu na mekoyi e de pie na metimi abọ na mo musa amba ne saade a mebre pa nya de a mehu enti ebre krone da krone de ehia e de mayen eno echire no message no asempo ana edaso anampo asempo bi a wono ufa edi free mu no utimi edi bi nso edi tu ye nso efo na etimi aboa enti saa na etie saa ena etie ena ye ye no enti eda kro ene ebre kro no de mi hia pa e compose na fe enu akire no etimi aboa ye na ye yiye message no aduasa apa no pa no wetwe ho me dano me husima na maba na afeyi ga beto aso e de efiri ho na yaba ebe yi eye message ano pe yi elu ade nam ne honhom so pese yesan etie no ebie mu no me gidi se waye krado dada ai se de waye krado no fre obi na obi nso emfre obi na obi nso enka emfa nkyere obi e se simisu bie mu no ye ba ebe yi eye message no na yetimi etie Enti me dana me ho aba na afi ya to aso e de afri ho.